0: най-вече хитови, най-актуалния музике. Арена Радио.
1: А ти си тай, тай, тай, тай, тай, църна маска, църни качкат, нигде не мате.
2: Сома за Кармен.

човешки дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

0: tu super gueule.
1: Най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.